0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Ingin jenama bi lagi terkilo lek jumbo ramai?
1: Iklan bilingau ta RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kau package pengiklanan anu fleksibel. Kau panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kau cara anu lagi berkesan.
1: Yang lagi ni agat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2 3 4 4. Kau pensambungan ni dikau 6. Untuk info lanjut.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.

0: Magsuko sa babamakale siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Magsukul ni kaam kami mon jadi sagun na mon nominit si pasod na pay waktu magari makawasan ko de kinapalu jadi lama kelama kita makasih sya sa ame dua janji ta Michael akan anusul selepas ongka iti.

Hai tu pinai, nak roko, ahuyan ke boh? Munda dorong pe boh, sekira dah huyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamagano takau napa timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel napa, nga kesaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung ngampay paganakan. Pay dua at kau dipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Ramadan 2020 pada mak turu rumikot nak wagu. Itina timpu tersenong montok pepain tutun. Jenamanu umat memamali maya iklan menguka puasa id Sabah FM. Pepulambus pasan mempepain tutun produk untuk timpu menguka puasa maya Sabah FM. Jenamanu akan kenapa pekinongohon. Ngaapuri menanagi id suam tulan Ramadan dit ngeponu barakat. Nuno paman anda do, pengalunan slot iklan mengungkap puasa Sabah FM 2020 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu iso 2 tolu apat apat. Pukiputan id nombor iso 6.